0: FM é un de vos punto vos. E o raixo.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raixo ratia. Me cago en sos.
1: Info.
2: Radio Irratia zentzuten.